Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.